0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shop

Na današnji dan 1860. godine umro je američki industrijalac Charles Goodyear. 1839. izumio je proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnji automobilskih guma. Na današnji dan 1921. godine prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze, BCG. Prvog jula 1934. godine rođen je Sidney Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. Režirao je više od 21 filma i 10 televizijskih serija. Glumio je više od 30 filmova ili serija, a producirao 44 filma. Umro je 2008. godine u Los Angelesu. Prvog jula 1961. godine rođen je američki atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. stoljeća. Na olimpijskim igrama 1984. osvojio je 4 zlatne medalje. 1999. godine proglašen je najvećim atletičarom 20. stoljeća, a iste godine olimpijcem stoljeća. Po mišljenju mnogih bio je najveći sportista svih vremena. Prvog jula 1974. godine umro je argentinski general i političar Juan Domingo Perón, osnivač peronističkog pokreta. Kao predsjednik Argentine vladao je autokratski, oslanjajući se na vojsku, radničke sindikate i izuzetnu popularnost supruge Evite Perón. Na današnji dan 2000. godine pušten je u saobraćaj najduži most na svijetu, Oresundski most, koji je povezao Dansku i Švedsku. Most je dug 16,4 km, a čitava konstrukcija sastavljena je od mosta, tunela ispod mora i vještačkog ostrva. Na današnji dan 2004. godine umro je američki glumac Marlon Brando, dvostruki dobitnik Oscara i jedan od najutjecajnijih glumaca 20. stoljeća. Brando je najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima Tramvaj zvan Čežnja i Na dokovima Njujorka, te svojim izvedbama u Kumu i Apokalipsi. Brando je bio i aktivist za građanska prava i član indijanskog pokreta. Američki filmski institut proglasio ga je četvrtom najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena.

0: U našoj rubrici Sportisti svih vremena vraćamo se jednom od najvažnijih imena bosansko-hercegovačkog fudbala. Meho Kodro, rođen 1967. godine u Mostaru, bio je vrhunski napadač koji je karijeru gradio u Španiji, gdje je igrao za Real i Barcelonu, ostavivši dubok trag u evropskom fudbalu. Kodro je bio i reprezentativac Bosne i Hercegovine u njenim prvim godinama, simbol generacije koja je postavljala temelje današnjim zmajevima. Nakon igračke karijere bio je selektor reprezentacije, što dodatno povezuje njegovu priču sa današnjim nacionalnim timom. I danas, dok zmajevi nastavljaju svoju borbu na velikoj sceni, mi se prisjećamo igrača koji je među prvima nosio dres Bosne i Hercegovine i gradio put koji današnja generacija nastavlja. U nastavku emisije Meho Kodro u rubrici Sportisti svih vremena.
1: Mehmed Meho Kodro rođen je u Mostaru 1967. godine. Svoju fudbalsku karijeru je počeo u Velažu 1985. godine, gdje ga kao mladog igrača afirmisao Salem Halilhodžić. Prvi ugovor potpisao je sa Veležom, koji je tada Slupe vodio Duško Bajević, a prvi gol kao profesionalac postigao je u Sarajevu 1985. u utakmici koja je završila 2-2. Godine 1986. osvojio je Kup Jugoslavije s Veležom. Nakon dobrih igara uslijedio je poziv u reprezentaciju Jugoslavije, za koju je odigrao dvije utakmice. Ivica Osim u njemu je prepoznao golgetera, ali je rat prekinuo njegovu jugoslovensku reprezentativnu karijeru. Neposredno pred rat Kodro odlazi u španski Real Sociedad, gdje je postigao 73 gola u 129 ligaških utakmica. Kako mu je reputacija u premijeri rasla, tako je postepeno privlačio pažnju velikih klubova. U sezoni 1995-96 Johan Cruyff ga dovodi u Barcelonu, gdje je zbog nekoliko povreda postigao samo 9 golova u 32 utakmice. Ostaće upamćena njegova dva pogodka 10. februara 1995. godine u pobjedi od 3-0 nad rivalskim Realom iz Madrida. Godine 1996. sa Barcelonom je osvojio

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: A sada slijedi jedna zanimljiva i kreativna navijačka priča. Popularni bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv uoči utakmice Bosne i Hercegovine

U Tuzli za srijedu 1. juli 2026. godine od događaja najavljeno sljedeće. Povodom obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli u 11 sati na Filozofskom fakultetu biće organizovana svečana promocija doktora nauka. Tom prilikom biće promovisano 28 doktora nauka koji su uspješno okončali svoj naučno-istraživački rad, a sama svečana promocija predstavlja jedan od najznačajnijih akademskih događaja Univerziteta. Javna ustanova Arhiv Tuzlanskog kantona obilježava 72. godišnjicu od osnivanja ove ustanove. Tim i povodom 30. godišnjice sporazuma o prijateljstvu i saradnji gradova Osijeka i Tuzle, Arhiv TK i Državni arhiv u Osijeku Republika Hrvatska organizuju izložbu pod nazivom Bicikl u osječkoj prošlosti. Predavač izložbe je Državni arhiv u Osijeku, a autor je Dražen Kušen. Izložba će biti otvorena u galeriji Bosanskog kulturnog centra TK u 12 sati. Nastavlja se program festivala Teatar pod zvijezdama koji do 2. jula u Ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla okuplja ljubitelje teatra, muzike, književnosti i likovne umjetnosti. Tako je za 19 sati zakazana izložba i slikarska radionica Mirsada Hadžiefendića, dok će u 20 sati biti izvedena predstava Ko je lud, studio teatra Zenica.

Na današnji dan 1860. godine umro je američki industrijalac Charles Goodyear. 1839. izumio je proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnji automobilskih guma. Na današnji dan 1921. godine prvi put je primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze, BCG.

1. jula 1934. godine rođen je Sidney Pollack, američki filmski režiser, glumac i producent. Režirao je više od 21 filma i 10 televizijskih serija, glumio je više od 30 filmova ili serija, a producirao 44 filma. Umro je 2008. godine u Los Angelesu. Prvog jula 1961. godine rođen je američki atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. stoljeća. Na olimpijskim igrama 1984. osvojio je 4 zlatne medalje. 1999. godine proglašen je najvećim atletičarom 20. stoljeća, a iste godine olimpijcem stoljeća. Po mišljenju mnogih bio je najveći sportista svih vremena. Prvog jula 1974. godine umro je argentinski general i političar Juan Domingo Perón, osnivač peronističkog pokreta. Kao predsjednik Argentine vladao je autokratski, oslanjajući se na vojsku, radničke sindikate i izuzetnu popularnost supruge Evite Perón. Na današnji dan 2000. godine pušten je u saobraćaj najduži most na svijetu, Oresundski most, koji je povezao Dansku i Švedsku. Most je dug 16,4 km, a čitava konstrukcija sastavljena je od mosta, tunela ispod mora i vještačkog ostrva. Na današnji dan 2004. godine umro je američki glumac Marlon Brando, dvostruki dobitnik Oscara i jedan od najutjecajnijih glumaca 20. stoljeća. Brando je najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima Tramvaj zvan Čežnja i Na dokovima Njujorka, te svojim izvedbama u Kumu i Apokalipsi. Brando je bio i aktivist za građanska prava i član indijanskog pokreta. Američki filmski institut proglasio ga je četvrtom najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bijela tehnika Tesla, gorenje Končar, -20%. ZH Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

0: Sport.
1: Osim utakmice Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, u današnjem programu 16. finala svjetskog prvenstva igraju Engleska Kongo od 18 sati, te Belgija Senegal od 22 sata po našem vremenu. Prolaz dalje su sinoć obezbijedili Norveška nakon pobjede nad obalom Slonovače sa 2-1, Francuska koja je deklasirala Švedsku sa 3-0, te Meksiko koji je bio bolji od Ekvadora.

0: Ako želite da saznate najnovije vijesti iz privrede, ako vas interesuju dobre prakse i pozitivni primjeri ulaganja u vlastite biznise, ako su vam zanimljivi razgovori sa liderima iz privrede, ako želite da pratite uspješne projekte i ljude iz privrednih oblasti, neka vaš izbor bude emisija Vjetar u leđa u programu Radio Tuzle. Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.
1: sati i 15 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušalci. Danas je 1. juli, tekuće 2026. godine, trenutna temperatura u Tuzli nam je 26 stepeni Celzijusa. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Vjetar u leđa, koja se emituje

0: kvalitet bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20. TCL 12 inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
9: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Naša ekipa ovoga jutra nalazi se na Slanoj banji, tačnije ispred kuće Plamena Mira, koje je i sjedište astronomskog društva Polaris. Danas je 30. juni, svjetski dan asteroida, što nam je i povod da provjerimo što nam to tuzlanski astronomi pripremaju i najavljuju. A evo, sa mnom je i gospođica Leila Selimović, članica društva Polaris. Evo, kao što sam i najavila, danas je 30. juni, svjetski dan asteroida. Evo, što ste vi pripremili za one koji su zainteresovani upravo za ovu granu?
2: Danas je 30. juni, obilježava se svjetski dan asteroida. Mi smo

0: ljudi.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjeti

0: emisija posvećena svjetskom prvenstvu u fudbalu.
1: Sponzori emisije Mundialis, Tehnograd Inženjering DOO Tuzla, Robna kuća Tuzlanka, Saloni tepiha Mamić DOO Živinice.
2: Mi smo uz najveći sportski događaj na planeti.
3: Donosimo vam sve što trebate znati o svjetskom prvenstvu.
2: Najvažnije preglede sa utakmica.
3: Analize i komentare vrhunskih sportskih stručnjaka.
2: Priče o navijačima i atmosferi s mundijala.
3: Zanimljivosti sa stadiona i iz kampova reprezentacija.
2: Prognoze rezultata i analiza završnice prvenstva. Ko osvaja titulu?
3: Ko piše istoriju?
2: Saznajte uz Mundialis.
4: Muzika za svačije ukuse.
5: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla, Google, 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Neašikuj mujo. Pjesma je nastala u vrijeme vladavine sultana Selima oko 1800. godine, kada je vezir u travniku izdao strogu naredbu o zabrani kretanja noću. Kako momci više nisu smjeli dolaziti pod prozore i ašikovati, djevojke su izrazile tugu i nezadovoljstvo kroz stihove gdje kažu: od sevdaha i ašikovanja nema goreg jada ni bolesti. 1964. godine studijsku verziju ove sevdalinke snimila je Zora Dubljević.

Safe Dedajić bio je čuvar tradicije sevdalinke iz Tuzle. Rođen je u tuzlanskom naselju Tušanj. Ljubav prema sevdahu naslijedio je od oca koji je svirao saz. 2015. godine velikim koncertom u Bosansko-kulturnom centru obilježio je 50 godina uspješnog umjetničkog rada.